0: ni fone igba gege ni chaju olebo binke o chabo abato ko teyin je binke o ti baba omo kini ko gbo mo je eyin lo mo apado aroko mama fatigi owo ko te idi oka cho le o tagiri suru
1: eyin lo mo le meilleur de la musique

0: ti gba to ro ta to eyan ni sepe ton e da kuno zago mi ase do gan we meje genere mi mo se mi je agbando elojile ebronu me o e do anto gbe tonu me le ebronu yo vo do merci ebronu fonu yo e do mi kude o anago ayo lo ji ko na o pe do mi ran ni
1: o eno to gbe me nye ma to gbe me lo ala me ji pon o ebronu onu yo vo bero merci E wanu fon mero mi ku deu e bulu na na go ne ba yo mero ku na o lu on to gbe mi e yan de han de che le mi we agbado bi se mi jero mi ku deu ale un to gbe mi alo kan we je nu kan ji o agbado bi se mi jero mi ku deu me a pa nu mi yo pe gbe papa ke ku e papa u se on yi sa ba a u sa to ti on yi sa ba me o ji bo wa yo me don san bo wa yi me pe wa nu mi me no gudo che agbado kan ba ji ro mi ku de o
0: ene hun me re so me de yo do adogbe nu so re me to le dandan a ma dogbe nu ye ahun do ba npa me bi yan de ne an ofrin so nu me ane gbe ti bu do sewe kodo le bi mo
2: iro se

0: Imeleka tiro chontu kan we are fortun go tan we are tongo gio anatun lojiri khoro khosa yan khoro nu weketen radio fraternité ton yo gc gbemiton senyan di dandan bo lendon we wentin yo akuno zangba me khere de ne blue de timbo file iko be asomene asoyen ku khosu ton kudu petopa ton po mi atun lojiri iko be bo eun sin to meji bo pon afusa meton don we pon me ka de yo e ka tago me bion me ya jio nuna kube mi atan jire aso me vile de sulo e nu sinto me jinu wa e mi o interrogation re yo ye lo ro ye kan mi ko fo do aso yon pe o lesi me ton titiru ton ro pola kuto ho me Xavier chidi me o chidi ku mi atan do jire merci nu pon me to yin buru tan ndoku mi ton sin apa pe ro apa e ton ku yo mi akan ho pole bi ro jire ojo huwo jele nu wa so npa ko nu kan ton le iran son ton e kan son ton bona mo ken fi o duro ku yo me yo esin dodo me de hun e nu sin to me ji nu wa nu kan kan ton le interrogation le yo le emile o mi ku beru mi ku bloro apa emile ton ku le ji hun eneon we na to blo we bendo jele fi le o ku ton wa su lu eneon e non si roule tout et pon bokin e moro nous si to me interrogation e no interrogation e san pa wo e no ase to e me do to pon nu wa te vo aji bon si roule ne bo aso pa ko nu konton kan e fi o mo yo e non si roule ton le ji bo e ne wa yo le e non tran photo a pa ko e kon fi mi le din yo le fi mi le ton le le mi do to pon le yo mi ko pujo ma ton pon bokin e do ku ton le do yo le e ko ton le ji le amo o ikun lo jire mi an do khuburan blem me wale jire file yi wa so town do apa ko nu kan ton lo epo tin yo le lo jire si u tin afodi do nu pon me onu do apa ko nu kan ton nu we nu pon me fin yo e kon sin so apa ko we ko ton hun file ton do mi an tin do ku yo me je hun kan tu do ran ye ton be na fun kan tan do aso abi nu pon pon wu na pon ewe merci e mi yiro aso ko le si meton titiru ton yi e wa yin me wa na mo jo na bi e mi se yo mi tun lo jire mi aso do o tun ro po mi hwi ton bo ene o e yin wa ite ba so pa ko ro po je mi na no me bo na do mi lo jire video do ko le e ba so me di link ro gbe mi yo e so ko de bo wa mi ko blo akun san gba me o na bi le din lo e fi e vi le o ye ka e pon nu ye je yi as kezan e kale sorote lo nu ye me mesin pon me tole yo ne ye me mesin le yo ye ka mo nu ina gwanji ye ba so me ganji aye kezan san ne ka sorote yin yo ne ye me mesin le ye ka mo asan ne son ti pon aji o nu e ba to na gbe mi je ko bo kwa foto me la ko o tousin anato e kwa zo na so ko peto pa to ko to da gbe ti mi kan bi e bo do mi kan ko pele bi e do le ma sa ene gbon ewu le ka bi aso mi gbon ewu yo e wa so ene bi ku ji bo ti mi kon to mi to mo set mo teto
1: mi be aso mo ganji lo mi tun lo saint ron de kon saint we e no hodo un mi be ro pe nu e ko so o de sou zero pe o vito vino bi le so gbe de wu ha mi aso ro po o aso be liyan gbe liyan gbe e kon de mi kare bo mi amo e fi e mi ko je dian e so yan dian e ren gan elo khiko elo dian e ren anje me do to ji ble ble din lo mu su po o de be e ogun ji wa agban koro gan wu vile de sou e do mu kwi pon me ko edin un e so yin din lo mi na fo sero gudo ya aso do ye ganji din e program on de gon kaka cho sun e lo na fo dion mi na di bla do e toro ko na pon de e wa gbon bo de le de gon e o a zanda gbe jen we yin bo fifa zan mi kan le bi onu me do aso ene wa lo o mi matun lo je ke merci zo kun aso bo de wa e sin hu ye ko no zo do mi ye de we no blodo chobo file file no ayire hun e besin ejiwe bo dakuye ne mewe lo je ke we ma khome on e di ndi a misa khome do hun we hun e zeten de menu we ma khome on hu nu e do mi de la vi mi ka tun lo je ke nde kun gbon fo nu dai ton kaka je tin wa beto sin ayiwe di o ko ko we nu sin wa lo e merci do merci o nu sisi we merci o to e ko yin eleyin to hu to eji mi on de su we nenu maîtresse leyin no hu no eji mi on de su we nenu bo nu e merci do ino gbon pa na e ti di ndo ya hu we ma do hun e do e bo vionu zia ideji no do lele we messi do e kunka ran fesin eji o hunu de bo ehwe na do ro kwegwe de wo e na ze to e so yoro do ndia
0: en anso to so yoro ndia dion fi mi ka di o enu aje file bo mi mo bo aso me vino ro a kuto kimi onto o messi ton die e no e lo ka bo no e khoto no o messi yo o ne kagbon le a khosu so aso melo ti we zon bo nle bi kwiru mo ti wa jo gbe mera ko tu se anato inu mi o mi lo tetu blesi
1: e gbe dion mi amuro jire ke o sisi ene mi donu messi we nenu e do dide po e mi ka tun lo je ke o wlenwi e soda iboro e ni pon nu me na wlenwi on elephant il est lidona be ele do achohu dai khoho e do mocho bo mi le a comprendre no e do ti jo bo o sisi e donu messi da yo e so ai mo a hun ni mi na do town dion mi me gbeto e no se po ile o e we do ye ton le de po e bo mi lo mi mo do o mo ji din we pe e do ve nu messi le de su e o ka do nya ko ta un yin nu azo me vi le de su e do mi tun lo dai messi ran we gan won e ran we ama din we nu e de le tin di mo o ale ran de ahan gbon ama do mi de ahan di blai ton lo davi gan we e ne nu ene le bi e wa yin khesi bo khesi o gba ko gbon gbe oji pe de bo o awa kan me ku wa do pare kwe bo fideo o aigun wa lido bi do gbezan me kun ene me mi mi mo roje ke kan ki ko lo me diun merci ko sisi ton do e cho mo pon me dide o vile no yise aigun yise o e de po
0: vile o e de le o nu e nu bo inu wa e o ene mi se dine lo e fe mi ka de di ene na si oglogun bo messi yo enasi leso tetonu ben ho tetonu ni ganji file de sulo nu pon ye yo enasi ku nu bona mi anu kunu o file enan ma mi anu messi le eteka ya khosu ton eteka vitor ton eteka file ton le su eteka messi ton le su ajo mi lo to mo je me mi na ko tu se anatona mi la pa ene hui
1: o mi ka ran mi na blosi o mi ni ze alonzo ato alonzo ato de bu aze yo mi nu pon me je ya bo ni e kana blo nu nu yo e no blobo nu debu no do blo de wa pe na ja to ban do relu nya lo e wa so ton kan di mo hu e ne me o e na le bi o messi le de su lo je ke ye ni do ko do ro de wo ze do alonzo ato u do ni alonzo ato blo nu gbo nu mi o e no ve nu mi hu mi lo mi bo blo do vile o do so mi ton tu do o vie ne le o ye wa yin securite mi ton so ye wa yin nduru mi ton so ye wa le ru kun le gan mi ton so do a de fi dagbe ton we ni awa ja zon a mo ro je ke ni e mo e do do to ko yo e wa na tun o wa lo e na san ro tu to yo mo je we ni ajewo meji wo ekun wo yo kakakakaka bo mo ra kan te di messi te di wa ton do wenu ko eme e kan e na le kun we de a blogun ganji gbon do de o e je na le ko do we do gbezan to eme hun ya bio o vitor vino wo do je ni ze we ma ko me so do nu sisi o ze messi le do sisi te me wo no do nu file do je ke o messi nu bo e so kan yan yan bo ni e ze do mo ji o e la mo ro je ke me bi na ja so ton wa ji o mi kan be a ko su oro ni level kun sele o ze do konu messi le do sele de sole azon di bo mi me gbe to we no analyze sen bo mo mo ro je ke e o a ko su do lele hun mi kan mi na blo lele bo e gbe di aso men fina wuli a wulo konu messi abi aso men fina su messi ou bien si le gbato men ni mem nou supo do jijo we do pa ene kwe bo mi na to ko de u o je ke ye ze nou aso men do a wajije li kwo e ndo je e na pon kwen nou messi pro me tole we ya e u mi na nou kwo na waso pe e na jacho bo mi na ino vino viso we
0: Hotan tro mi to mi atun ajide so ni wa ye o ewe Argentine to ko do bene to ko yi dai hun pele do am le mi ko pa ko mi atun ajide Lionel Messi o chunyan so o e yan fo pa ye to ipa nu ko e buna jo bo lu ko do bi ku yo etun ajide ai hun da ha e yan ko to bene to mi tonton le o mi an si o blo nu le blo so yo Attends ouais Argentine to e kondo lo men benet mi ton ayon mi men ho e ne ye me gayan yon mi mi ponto le yi ka mo nu mo gongwan ji yo mo je me ba mi jere wo kwa foto me la ho a ma cho gon ne mo je me na mi la pa ne ko yo kono to mi ton mo tete bu si
2: bon mi ko balon mi ko me e yan la to de no la première partie yo me mi ton le yi ko balon ta un ba e vive ni mi deuxième partie a pa we go ko yo mo ro nu a ti ko ni ro anze balon mi ton ko do Argentine ko e ro nu kan ni mi ti we de ko yi fi kikikike bo mi de yi a do e tempo do no re so e kan o ajore de me be na duwa ko we yin bo e ron ko ta da ko ina yoro merci yo e da fa so ko yin ton ko ko we yin be du bo e vivi bo mi pon ba vivi ni bo mi ja wa e po ko je pe me o niveau eton la indo ko a mi pon me le leon fi e no ko balon de yo equipe da ho da ho da ho le me yi de a ga ze me mi ton le yo ina yoro premier division me ro ko we de yin we ton ko fi mi na ko mo ro jo e wu gan mi Ewo gami ti ton ko mi tempo e po bukina lo o tenwe bukina yi bukina de su die ka sin e to tenwe yi ton ko mi de so mi tempo lo niveau ro po ewo gami di nun we we a balon ho ko e na yi nu kon de meon sans de formation mo e fi e no wuli bona ta won e yo po vile e no su po mo no be balon a mo en be no be a mo merci e du ko na di yo yo po vi ko we we e we do boko be balon donc yo po vi be no be sin yo po vi be no forme lo club leve be no mo yi ne ko formé point na jodo mon moye ni to me exebo amodo sans de formation la ba formé noimbo no di jinu kwa eno do benu awu enu awu bonu anyo benu aya ton noim benu blossing to we ba enu asinyo benu aba benu anyo ton sans de formation we mi na bewe mon a formé je le mon a suivre mi na mo e blo mo no dans de nyasi ze ko wo mon a formé me na to benana ton fi de enu anyo bonu
0: ena chanwe mera ho a ma chobo nu mojan amonado a mi ho so e we khonton tro mito o mi atun lo jile kwoton do mi a ho a fo do dumara lo ye so tata gbe razan izin go ko yan sun ko ya fo kwa tonun kunu gogo mi de tonu kwoton o na we ro po iya ji tonu we fi ji gbe yo fi do popo aton we e de sin atogo ye tumen do nukun ku enevlamen Le kundito la meon ganjizo ato gan toto a chino me torno e Pascaline non kakpo chijiro mi kwen edon jile finwe se bo ewa o toto kwe o kweto kwa aton le fi e neon mi akpon yon mingwa si jwe to bonu e lako e kwe bo e lo kwe non kuto tuton bo tochi bo kakpon le do igbo waegmo e yo e sin kanta we de yo kwe nwe ewa jasok baji bo ewa itabo ji e yo le mi amolo jile finu konton eton do gan otin chaju kande nou kanton men bo aton go e watun ro gan e watun e watun ro gan odin cheju kan re aton me hunukun we negbra me on le na we yo ejivi aton le ji le fi emi le din yo fi le bi khiro ganji jonjogun boro o ya bo ye bu ya bi khile ji me ka ji na ji no le yo re su lo uye po won e poro kho me bo e poro nukun ko do no e hun we ne on mi akun kra yo atogo e wa jire kon yo mo jire sun tanton pe de jen jejile ji bo e kun ka do fe do me on hun de wa to ko yo e ji wi ton u trele bo file bi fitan bo ere su kan ji yo mi at no jire no e pascal no kapu chichi e no ajinu o na jino e ja fiji pe ro to to wi pe to pa ton de yo mo je me na mi da pa ne ko mi se wo ton mi aso tun do ko mi fitan Ebore jo ekon mo rebudo asato mi an Christian for setin ewe kai menu boya fa ton jibo seyin meme sin tom ton Norbert wa nu a rembo atien bisin o gbese do o kan je na cheru mi me me uru to mi fi ehun asan gagbe e mi ma ba mi deru fi o gbada n kan tan ton mi o no mi dan an gole o e deru no fi na ro mi ko mi togun ateja mi ton enizan baba yi
3: Radio Fraternité 96.5 MHz au